Kasik daisuga tupua. I tamiksemista tukua. Matsi to manisti aasi noh kiitsiki daisuga tupua. Nkhaamoi. Nanisipu. Nanisiku patu ni tukska. CJWE muhkinstis.